0: Summer
1: with Antenna.
2: Tattoo on my eye.
3: Най-големите хитове на Антена 5 продължават планата му заедно с Eric Fox, Келми Харис е следен, заедно с Джези, Satisfy.